Şakir'in Orhe bile aramızda. Hemen sayından silemezler gönlümden şarkısı isteğimizdir Nalan Hanım demiş. Alalım listeye efendim. Hoş geldiniz. Isparta'ya selamlar olsun. Sesim iyice kalınlaştı ya. Şuradan kısa mı yöresin? Sorgun'dan selamlar Mehmet Kayabaşılı. Herkese kolay gelsin, hayırlı işler olsun. Ferdi Tayfur'dan. Sabahçı kahvesi, bu şarkı benden. Çağlar Otolastik, Hasan Çağlar abim armağan olsun. Hayırlı yayınlar, kolay gelsin tekrardan. Cümlemize kolay gelsin, herkese kolaylıklar diliyorum. Silemezler gönlümden ne aşkını ne seni. 1900 sanıyorum 75 falan galiba. Değil mi, bu filmden bir klip yapmışlar. 1975 yılında filmi çekilmiş bu şarkının. Çok eski bir şarkı. Bütün ayarları kaçıracak bir şarkı. Açalım hemen sesleri. Sigortacı Murat Yıkılmaz katkılarıyla radyolarımızda. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la